Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Predsednik Perujske škofovske konference, papež obisk trenutek milosti in sprave. V Seulu je eno leto pred svetovnim dnevom mladih potekal sejem katoliške kulture. Prisluhnili bomo pridigi med svetom mašo samostano brezmadežne sestre Clariso Nazarjih in senjorja Maksimiljana Matjaža, ob godu svete Klare Asiške.
0: Predsednik Perujske škofovske konference monsignor Carlos Garcia Kamadar je za vatikanske medije izrazil veliko veselje ob novici, da bo papež Leon 14. novembra obiskal državo, v kateri je okoli 20 let deloval kot misionar. V okviru apostolskega potovanja v Latinsko Ameriko, ki bo potekalo od 11. do 17. novembra, bo sveti oče obiskal tudi Urugvaj in Argentino. V Peruju ga z velikim navdušenjem pričakujejo v prestolnici Lima ter v mestih Čiklajo, Kusko in Pokalpa. Po škofovih besedah bo za vse prebivalce to trenutek miru, sprave in upanja. Prav tako pa gre za priložnost za okrepitev enotnosti, miru, razumevanja in upanja, pa tudi boljšega pogleda na to, kako sodelovati za dobro države. Predsednik Perujske škofovske konference je poudaril, da je glavna želja cerkve v Peruju ta, da bi papežev obisk prispeval tudi k spodbujanju pristne poti sprave. Upamo, da bomo od svetega očeta prejeli sporočilo, ki bo združilo vse Perujce. Imamo veliko regij, vsaka ima svojo zgodovino in svoje bolečine. Včasih se nam zdi, da ena oseba ne razume položaja druge, je spostavil škof ter nadaljeval. Menim, da podelitev radosti, trpljenja in upanja omogoča, da gradimo resnično skupnost, ter kot cerkev čutimo, da kjer trpi en brat, trpijo vsi. In kadar se en brat veseli, se veselijo vsi. Monsignor Garcia je v sporočilu za javnost vse Perujce povabil, naj se duhovno pripravijo, da bodo sprejeli Petrovega naslednika. Njegova navzočnost med nami bo pravi dar za naše ljudstvo in priložnost, da obnovimo svojo vero, okrepimo svoje upanje in skupaj hodimo kot cerkev v službi Evangelija. Pretekli konec tedna je v Seulu prvič potekal sejem katoliške kulture in sicer kot del priprave na Svetovni dan mladih, ki ga bo mesto gostilo od 3. do 7. avgusta prihodnje leto. Kljub izredno visokim temperaturam, s katerimi se sooča tudi Južna Koreja, je na dogodku sodelovalo veliko redovnih skupnosti in združenj. Na ulici v bližini palače Doksu so bile postavljene stojnice okoli 50 redovnih skupnosti in drugih ustanov posvečenega življenja. Jezuiti, hčere svetega Pavla, družba srca Jezusovega, misionarke bosonoge karmeličanke, družina blaženih korejskih mučencev, ter številne druge skupine in gibanja. Cilj pobude je bil predstaviti vidike življenja cerkve in kulturnih izrazov, ki v korejskem kontekstu izhajajo iz katoliške vere. Mimoidoči so si lahko ogledali plakate o zgodovini katoliške vere v Koreji, se ob kavi pogovorili z navzočimi posvečenimi osebami ter sodelovali pri različnih umetniških dejavnostih, kot so glasba, risanje, igre ter razstava ročnih izdelkov. V parku sprave pa so bili pripravljeni prostori namenjeni molitvi in zakramentu sprave. Kdor je želel, se je lahko zaustavil v tišini ter razmislil o svojem življenju, o odnosu z drugimi ter o nujnosti ohranjanja miru v osebnih, skupnostnih in mednarodnih odnosih. Kot je za agencijo Fides povedala sestra Ambrozija Seo, se je v 2 dneh zvrstilo veliko število ljudi. Po njenih besedah je bilo v zraku čutiti zelo korejsko vzdušje, hkrati pa so bili navzoči različni sledovi sodobne korejske zgodovine, tudi z verskega in kulturnega vidika. Zlasti je bilo všeč, da so se mnogi mimoidoči zanimali za sejem in se zaustavili, da bi izvedeli več ter sodelovali pri različnih pobudah. Izpostavila je, da so v Koreji katoličani v manjšini, vendar pa je na sejmu doživela, da se tudi tisti, ki o katoliški veri ne vedo veliko, lahko na zelo preprost način v vsakdanjem življenju srečajo s kulturnimi izrazi, ki izhajajo iz katoliške vere in se jim približajo že samo iz radovednosti. Nagovorilo jo je, da so v pripravi na svetovni dan mladih lahko doživeli tako naravna in preprosta srečanja. Augustino Park Beom-su, eden izmed prostovoljcev, pa je dejal, da je v Koreji poleti zelo vroče in vlažno. Zato je bil po njegovem mnenju eden izmed ciljev pobude tudi neke vrste vaja, da se pripravijo na razmere, kakršne bodo prihodnje leto, ko bo potekal svetovni dan mladih. Povedal je, da se je sejma udeležilo tudi veliko tujcev in ljudi, ki ne pripadajo katoliški cerkvi. Zato je pomenljivo, da so obiskovalci imeli priložnost spoznati ne le korejsko kulturo in zgodovino, ampak tudi kulturo in zgodovino katoliške vere v tej državi. Po Augustinovih besedah se je v teh dneh bolj zavedal, da je potrebno še več moliti za to, da bo svetovni dan mladih potekal dobro in brez večjih težav. Glede na statistične podatke južnokorejske vlade iz leta 2015 je bilo 15% prebivalcev budistov, slabih 20% protestantov, katoličanov pa skoraj 8%. Po podatkih lanskih raziskav ene izmed nevladnih ustanov pa se za protestante opredeljuje 20% prebivalcev, za budiste 17% ter za katoličane 11%. 1% južnih Korejcev pripada drugim verstvom, medtem ko kar 51% anketiranih ni navedlo nobene verske pripadnosti. To je okvir, v katerem se ta azijska država pripravlja, da bo gostila največje srečanje mladih katoličanov. 24. junija sta Metropolitanski svet Seula in Metropolitanski urad za izobraževanje v Seulu sprejela odloke o podpori prihodnjega svetovnega dneva mladih. Kot so poudarili, gre za javna sredstva namenjena varnosti, prevozu, zdravstvenim storitvam, nastanitvi in infrastrukturi potrebnim za mednarodno srečanje takšnega obsega.
1: Preslovnemo pridigeme sveto mašo v samostano brezmadežne sestra Clariso Nazarjah, monsignorja Maksimiljana Matjaža, celjskega škofa, ob godu svete Klare Asiške.
3: Dragi bratje in sestre, ki ste danes prišli sem, da se skupaj zahvalimo Bogu za ta veliki dar, ki ga prijemamo že stoletja po daru te svetle zvezde cerkve svete Klare. Po številnih molitvah in klicih in dejanjih ljubezni, ko prav čutimo, kako se gradi tisto novo, kar je Gospod prinesel na svet, to novo Božje kraljestvo, ki ga gradi predvsem ljubezen, zvestoba, zaupanje in predanost. In če se vprašamo danes, v čem je tista skrivnost Klarinega življenja, ki že toliko stoletji privablja in je še vedno tako jasno in svetlo govori cerkvi, potem lahko rečemo gotovo ne v tem, da bi ustanavljala veliko ustanov. Tudi ni napisala preveč knjig in ni prepotovala sveta in ni bila pri uglednih voditeljih sveta, kakor je bil sveti Frančišek. Pa vendar tudi njena luč ni ugasnila. Čeprav se je od vseh

Danes slišali kar 10-krat ponovljeno besedo ostanite. Ostanite v meni. Ostati je težje, kakor začeti. Vsi izkušamo, kako danes svet na nek način občuduje nove začetke, občuduje izvirne misli, občuduje nekaj novega, vedno znova nekaj novega. Evangelij pa nas vodi globje. Govori nam o tem, da je potrebno ostati. Ostati v ljubezni, ostati zvest, ostati v Kristusu. Tudi takrat, ko ni več nekega začetnega navdušenja. Tudi takrat, ko prihajajo preizkušnje, ko prihaja sivina vsakdanjega dneva, ko prihaja nerazumljevanje ali utrujenost. In prav v tem je bila Klarina svetost. Njena evangeljska radikalnost ni bila toliko v nekih velikih dejanjih, ampak v tej zvestobi brez pridržkov. Ni iskala izjemnosti, živela pa je zvestobo. Kot vemo, je morala dolgo čakati, da je cerkev potrdila njeno vodilo, njen privilegij uboštva, kakor je zapisala. Dva dni pred njeno smrtjo, 9. avgusta 1253, je prišlo to sporočilo in ta potrditev tega privilegija. To čakanje pa je ni zagrenilo, ni izgubila zaupanja. Ostala je zvesta, ker je na nek način čutila, da je njeno življenje pravzaprav tisto najpomembnejše in živo vodilo, ki je vodilo, ki vodi, še predno je bilo zapisano. Rodovitnost njena in naša raste iz občestva, raste iz povezanosti. Jezus pravi v današnjem evangeliju, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Ne pravi, kdor je največji, ampak pravi, kdor ostane. Še posebej je to dragoceno slišati v tem okolju, kontekstu kontemplativnega življenja. Svet pogosto meri človekovo vrednost po učinkovitosti. Verjetno tudi marsikdaj meri koristnost nekega življenja, tudi duhovnega in redovnega poklica po učinkovitosti. Klara pa je velik del svojega življenja preživela ne samo zaprta pred svetom ali od sveta, ampak tudi zaznamovana z boleznijo. Po merilih učinkovitosti bi bila ena tistih, ki bi se reklo nekoristna. Toda prav to njeno življenje kaže, da človekova vrednost ni v tem, kar zmore on sam, ampak v tem, komu pripada, s kom je, iz koga živi, v resnici, kakšen je pred Bogom. Njena navidezna nemoč jo je tako vedno bolj upodabljala po križanemu Kristusu. In zdi se, da je tudi to sporočilo trajno in večno. Sporočilo za naš čas, za naše ljudi, za nas in še posebej za cerkev. Cerkev ne živi in nikoli ni živela najprej iz svojih programov, iz uspehov, ampak je živela iz občestva s Kristusom. Dejavnost, tista prava dejavnost, je rodovitna šele takrat, ko smo v občestvu, ko smo povezani, ko nismo, ko ne delamo zase, ko ne ostajamo sami. Prav zato se pokojni papež Frančišek ni utrudil ponavljati tisto znano o sinodalnosti, da je sinodalnost, kar pomeni biti skupaj s Kristusom na poti, izvorni način življenja cerkve. Zaklad pa imamo v lončenih posodah. To pa je beseda apostola Pavla, ki jo beremo na današnji dan, na praznik svete Klare. In se zdi, da so prav te besede Pavlove, ki na nek način najbolje opišejo tudi življenje svete Klare. Zaklad imamo v lončenih posodah. Lončena posoda je krhka, lahko poči, zaklad pa, ki ga nosi, ni človeški.

0: nin jen in je zato trajen, je Božji. Apostol Pavel nadaljuje, čeprav naš zunani človek razpada, se nas notranji iz dneva v dan obnavlja. Kakor bi opisoval življenje svete Klare. Njeno telo je slabelo, njeno notranje življenje pa je postajalo vedno bolj svetlo, vedno bolj mladostno. Ampak ta mladost je mladost svetnikov, ne mladost telesa. Mladost srca, bi lahko rekli, ki se iz dneva v dan obnavlja v Bogu ob tem, ko se zaveda pravzaprav, kdo je, kdo jo je poklical, kdo jo je vzljubil. Zato je lahko tudi sveta Klara prav v tej krhkosti prepoznavala, da moč ne prihaja iz telesa, ampak je Božja. Zato tudi ni skrivala svoje človeške omejenosti, svoje telesne krhkosti, nasprotno. Dovolila je, da je skozi to lončeno posodo še bolj zasijal Kristusov zaklad. Uboštvo kot prostor za Boga. To Klarino uboštvo, ta privilegij uboštva ni in ne pomeni praznina. Tudi ni odpoved zaradi odpovedi same, ampak je bil prostor svobode, v kateri je lahko Bog postal vse. Frančiškova evangeljska prepostost in pogum sta jo že, kakor vemo, v mladosti nagovorila, čeprav je imela vsega v izobilju, da je izpustila iz rok tisto, kar bi jo moglo zadržati, ter je svoje življenje, svoje roke položila v Božje. In to je ta pravi pomen uboštva. Ne imeti praznih rok zato, da bi ostale prazne, ampak zato, da jih lahko odpremo za dar. In kdor je sposoben tega daru in tega dejanja, je lahko res svoboden. In takšno uboštvo lahko rodi preprostost, lahko rodi notranji mir in notranje veselje. Ostati v Kristusu in postajati to, kar smo pred Bogom, pa je tisto ključno in najvišje vodilo Klarinega življenja. Klara je bila svobodna, ker je vedela, komu pripada. Njena vrednost ni izhajala iz njenega plemiškega stanu, tudi ne iz njenega uglednega družbenega položaja in končno tudi ne od priznanja ljudi, ampak iz gotovosti, da je ljubljena Božja hči. Ni bilo potrebno dokazovati te svoje pomembnosti, zato ker je Kristus sam dal občutiti in spoznati, da je njegova ljubljena. In gotovo je to eno najpomembnejših sporočil, ne samo svete Klare, ampak pravzaprav vseh svetnikov, vseh vsakogar, ki je v življenju lahko res izpolnil svoje poslanstvo in svoj poklic. Jezus namreč v evangeliju ne pravi, dosežite čim več, bodite čim bolj uspešni, ampak pravi, ostanite v meni. To je tista evangeljska logika, iz katere raste vse drugo. Ni nam treba postati nekdo drug, da bi bili vredni Božji ljubezni. Tudi to je vir tolažbe na naši poti. Poklicani smo, da ostanemo v Kristusu in mu dovolimo, da lahko on vedno bolj jasno razodeva svoje obličje, svoje poslanstvo, samega sebe. Ne samo po naših talentih, ne samo po tistem, na kar smo lahko ponosni, česar smo veseli, ampak tudi po naši nemoči, tudi po naših stiskah, tudi morda po tem, čemur se moramo vedno znova odpovedovati. Svetost ni ustvarjanje nekoga drugega. Svetost ni hrepenenje po neki drugi podobi, ki bi bila popolna, ampak je to, da dopustimo Bogu, da nas pripelje do tiste resnice o nas samih, o našem življenju. Drage Sestre, ob koncu življenja je sveta Klara izrekla iste presunljive besede, ki jih zelo dobro poznate in verjetno vedno znova tudi ponavljate. Hvala ti, Gospod, ker si me ustvaril.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Irak, novi kaldejski patriarh. Največja izziva na tem področju, vrnitev kristjanov in mladi brez upanja. Prisluhnili bomo pridigi koprskega škofa Petra Štumfa med pogrebno svetomašo za Pavla Kodelja.
1: Novi bagdadski kaldejski patriarh Polis III. Nona, ki je bil izvoljen aprila letos, je v intervjuju za Vatican News spregovoril o trenutni situaciji v Iraku. Med izzivi, ki jih je izpostavil, so predvsem skrb za mlade, ki so izgubili upanje v prihodnost, nestabilnost v regiji zaradi napetosti med ZDA in Iranom ter bolečina zaradi izseljevanja kristjanov. Veseli pa se srečanja vseh katoliških škofov, ki bo potekalo 28. avgusta. Uvodoma je patriarh spregovoril prav o tem dogodku, katerega se vsi škofje veselijo, saj je zadnje takšno srečanje potekalo leta 2021. Tokrat se bodo zbrali v Ankavi v bližini Erbila, glavnega mesta avtonomne regije iraškega Kurdistana. Govorili bodo o nujnosti rednih škofovskih zasedanj ter o nekaterih temeljnih vprašanjih, kot sta navzočnost kristjanov v Iraku, ter načini za zaščito njihovih skupnosti in ozemelj, na katerih so zgodovinsko ukoreninjeni. Beseda bo tekla tudi o skupni komisiji za katehezo, o cerkvenih sodiščih ter bratstvu Karitas. Ob tem je patriarh dejal, da je v današnjem svetu sinodalna pot ključnega pomena in nujna. Prepričan sem, da nas sodelovanje z drugimi katoliškimi cerkvami krepi in nam pomaga, da bolj razmišljamo in delujemo v službi naših vernikov. Nihče ne more storiti vsega sam, niti misliti, da bo lahko z lastnimi močmi uresničil vse, kar želi, je poudaril patriarh Polis III. Nona ter dodal, da se škofje veselijo ponovnih srečanj, skupnega razmišljanja in dela. V nadaljevanju intervjuja je spregovoril o družbeno-politični situaciji v Iraku. Z vidika varnosti je po njegovih besedah notranja situacija v državi nasplošno dobra, vendar pa se čutijo negativni učinki napetosti in konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom, zlasti na iraško ekonomijo. Prebivalstvo to začenja konkretno občutiti v vsakdanjem življenju. Na političnem področju obstaja upanje, da se bo sedanja vlada zauzemala za spremembe, oblikovala močno državo, ki bo temeljila na trdnih institucijah, ter se borila proti korupciji, ki predstavlja glavnega sovražnika naroda. Bagdadski kaldejski patriarh je posebej zaskrbljen zaradi mladih, ki so izgubili upanje v prihodnost, v lastno deželo, v domovino, na nek način skoraj v vse. To je po njegovem mnenju tudi največji izziv, saj so mladi pasivni in se ne zauzemajo za to, da bi gradili svoje življenje in življenje drugih ali aktivno prispevali k izgradnji družbe. Nimajo veliko možnosti za zaposlitev in da bi se lahko uresničili, zato se številni odločijo za selitev v druge države. Posledično se je število porok znatno zmanjšalo. Mnogi mladi si ne želijo ustvariti družine v Iraku, ker nameravajo zapustiti državo, drugi pa se za poroko ne odločijo zaradi negotovih razmer. Ne želijo sodelovati v javnem življenju ali dati svojega prispevka k njemu, ker zaradi nestabilnosti v celotni regiji nimajo upanja v prihodnost. To je po patriarhovih besedah resen problem, saj so prav mladi tisti, ki gradijo narod. Brez njihove soudeležbe in zavezanosti obstaja nevarnost, da bo prihodnost vedno bolj negotova. Zatem je Polis III. Nona odgovoril na vprašanje glede spoštovanja človekovih pravic. Povedal je, da v kontekstu nestabilnosti na Bližnjem vzhodu tudi to poglavje ostaja krhko in negotovo. V splošnem sicer ne beležijo hudih in sistematičnih kršitev, ki bi jih bilo mogoče pripisati uradni politiki. Kritične točke se nanašajo predvsem na način, kako določene institucije ravnajo s svojimi člani, ter na vedenje v osebnih odnosih. Dejansko varstvo posameznikovih pravic je še vedno omejeno predvsem zaradi finančne korupcije. V regijah, kjer so od nekdaj živeli kristjani, ni več takšnih težav z varnostjo, kakršne so bile v preteklosti, ko so ta področja nadzorovali džihadisti tako imenovane islamske države. Kljub temu pa se soočajo z drugimi izzivi, med katerimi so zlasti demografske spremembe, majhno število kristjanov, ki se vračajo v domače kraje, ter pomankanje osnovnih storitev. Zaradi zadnje vojne pa obstaja strah, da bi lahko država bila vpletena v konflikt ali postala bojišče med različnimi vpletenimi stranmi. Doslej ni prišlo do posebej resnih težav, vendar zaskrbljenost ostaja, je pojasnil bagdadski kaldejski patriarh in nato spregovoril o svojih spominih na noč, ko je bilo z 6. na 7. avgust leta 2014 več 10 000 kristjanov primoranih zbežati z Ninivske planote. Dejal je, da se tistega trenutka in tiste noči ne pozabi zlahka. Ostanejo vtisnjeni v spomin in globoko zaznamujejo življenje. Teda je bil škof v Mosulu in se spominja več 10 000 družin, ki so bežale. Nekatere z avtomobili, druge peš. V njihovih očeh je bil videti velik strah, najbolj boleče pa je bilo slišati otroški jok. Sam je bil zaskrbljen posebej za tiste, ki se še niso zavedali, da morajo oditi in so bili še vedno v svojih domovih. Klical jih je po telefonu in pozival, naj jih čim prej zapustijo. Stopil je v stik z duhovniki nekaterih vasi, v druge pa se je odpravil osebno, ter jih prosil, naj čim prej evakuirajo vse ljudi, ki so še ostali, saj so vedeli, da namerava tako imenovana islamska država napredovati. Največjo tesnobo je doživljal, dokler ni vedel, če so resnično vsi na varnem. Težava je bila tudi v tem, da niso vedeli, na koga se lahko zanesejo ob soočanju s to dramatično situacijo, saj so bile vse institucije v državi ohromljene. V primerjavi s takratnim položajem obstaja danes velika razlika. V zraku sicer ni več tako močnega strahu, vendar pa ostaja določena zaskrbljenost zaradi splošne nestabilnosti. Po patriarhovih besedah so pred 12 leti kristjani ogromno izgubili in številnih izgub ne bo mogoče nadomestiti. Najresnejša posledica je povezana predvsem z velikim številom kristjanov, ki so zapustili svojo zemljo in domove ter se izselili v tujino ali preselili v druge regije države. Družba je zaznamovana z vojnami in konflikti. Je del področja, ki je nestabilno in vse to zapleta odnose ter življenje na vseh ravneh. Ob koncu pogovora je patriarh dejal, da je težko napovedati, kakšna bo prihodnost Ninivske planote, kjer je sicer materialna obnova v veliki meri že zaključena. Največji izziv je po njegovih besedah dejstvo, da se številni kristjani niso vrnili in so ostali v tujini ali na stabilnejših območjih Iraka. Vrnitev je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi sta najpomembnejša stabilnost političnega položaja in upanje, da se boleči dogodki iz preteklosti ne bodo ponovili. Potrebno je ponovno vzpostaviti zaupanje v prihodnost, da bo vsak kristjan lahko svobodno živel, z gotovostjo, da si bo lahko zgradil stabilno življenje in da bo imel delo, v katerem ne bo trpel diskriminacije. Je sklenil svoje razmišljanje novi bagdadski kaldejski patriarh.
0: Na praznik Jezusove spremenitve na gori, 2 meseca po dopolnjenem 59. letu, je ob 19:30 obdan župljani, ki so zanj skrbeli, v svojem župnišču umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. Pogreb pokojnega Pavla je bil v ponedeljek 10. avgusta v župnijski cerkvi v Senožečah, kjer je pogrebno sveto mašo ob somaševanju številnih duhovnikov daroval koprski škof dr. Peter Štumf. Prisluhnemo pridigi koprskega škofa med pogrebno mašo za Pavla Kodelja.
2: Pavel Kodelja se je rodil 9. junija 1967 v Desklah, verni družini. Njegov stric Igor Lovišček je bil duhovnik. Duhovnik je bil posvečen 29. junija 1998 v Kopru, 4 leta je bil kaplan v Kobaridu, nato pa je sprejel službo župnijskega upravitelja v Senožečah, kjer je deloval 24 let. Pavel je bil odličen glasbenik, saksofon in kitara sta bila spremljevalca njegove duše. Igral je, da bi tudi sam postal prijetna melodija. Njegova duša je bila tankočutna, zaznavala je, kaj je prav in kaj ni. Božjo milost je doživljal kot resničnost vsakdanjega življenja, greh pa kot nevarnost, ki človeka oddaljuje od Boga in njegove večnosti. Duhovnik in senožeški župnik Pavel Kodelja je umrl na praznik Jezusove spremenitve na gori. Ta praznik daje njegovi smrti posebno simbolno sporočilo. Jezusu se je bližala ura trpljenja in smrti. Vedel je, da bodo učenci zaradi tega prestrašeni in da ga bodo zapustili. Zato je trem svojim najbližjim prijateljem, Petru, Jakobu in Janezu, razodel svoje Božje veličastvo. Popeljal jih je na goro, kjer so se mu pridružila Mojzes in Elija. Apostoli so za trenutek uzrli Jezusa v slavi njegovega Božjega veličastva. Jezus jim je pokazal, kam vodi pot tistega, ki hodi za njim. Toda Peter bi rad ostal na gori. Takoj bi rad bil deležen veličastva, ne da bi se vrnil v dolino. Jezus pa mu pokaže, da pot do ustajenja vodi skozi trpljenje in smrt. Pavla sem prvič srečal, ko sem iz Murske Sobote prihajal v Koper na seje slovenske škofovske konference. Pred menoj je stal velik in močan mož, nekoliko nezaupljiv in redko beseden, vendar prijazen in nevsiljiv. Škof Juri mi je povedal, da Pavel občasno prihaja na škofijo v Koper na počitek. Odkrili so mu raka. Se nožeče je imel zelo rad, zato kljub bolezni ustavil med svojimi župljani kot njihov dušni pastir. Takrat, če nisem vedel, kdo je Pavel Kodelja, pozneje sem spoznal, da je to duhovnik, ki je vse stavil na Boga in na nebesa. Pred dobrim letom mi je dejal, škof, zdaj pa sem že kar nekoliko nestrpen. Z Jezusom sva se dogovorila za dobro in pogrnjeno mizo v nebesih z izbranimi jedili. Ne vem, zakaj še odlašam, sicer pa on že ve, kdaj me bo poklical. Takrat bo zelo, zelo lepo. Pa sem mu dejal, Pavel, da ti bo lažje, bova šla tukaj čez mejo na florentinski zrezek in kremšnite. In sva šla. Odgovoril sem mu, veš Pavel, ti si naš veliki učitelj. Učiš nas, kako je treba biti bolan, kako se v bolezni krepi vera in kako se umira. Takšni kot si ti so velik zaklad za vse. Ponekoč kofijskemu duhovniku pravijo svetni duhovnik. To je duhovnik, ki deluje v svetu največkrat na župniji. Pavel je na cele po izpričal podobo takšnega duhovnika. Njegova podoba ni bila posvetna, temveč je postajala vedno bolj sveta. Svoje duhovništvo je dal na razpolago vsem. Maševal je za verne in neverne. Molil je za verne in neverne. Za sveto mašo in molitev si je vzel čas, veliko časa. Molitev je premišljeval in jo daroval Bogu. Bila je dihanje njegove duše. Vedel je, da po molitvi Bog prihaja k njemu in ga krepi. Ko je maševal in molil, je med ljudi klical Jezusa, poveličanega v nebesih. Pavel je vedel, da brez trpljenja ne gre. Ni ga iskal, vendar ga je sprejel. Večkrat je dejal, Bog že ve, zakaj mi podaljšuje trpljenje. Vendar ga zadnje čase vse pogosteje prosim, naj me nekako stisne in me skozi hormuško ožino pretegne k sebi v nebesa. Dragi Pavel, danes zato obhajamo sveto mašo in te izročamo Božjemu usmiljenju. Zaupamo, da te je Gospod, katerega si veroval in po katerem si hrepenel, sprejel v svojo bližino. Znal si biti z ljudmi, uspelo ti je povezati vse, ki so te poznali, tiste, ki so hodili v cerkev in tiste, ki niso. To presega človeška čustva in hotenja. Tem lahko prepoznamo delo Božje milosti. Nihče izmed nas ne ve, kakšne preizkušnje ga še čakajo. Ne vemo, kje in kako bomo umrli. Vemo pa, da bo za vsakega izmed nas nekoč prišel poslednji zemeljski dan.

0: ti pripravljeni na srečanje z njim. Izprosi nam milost hrepenenja po nebesih. Bil si vesel duhovnik, ker si vedel, da tvoja pot vodi v očetovo hišo. Žalostno krščanstvo ti je bilo tuje. Prosi za nas, da bi bili bolj veseli, da bi se znali veseliti Boga in drug drugega. Učil si nas tudi odgovornosti za lastna dejanja. Boril si se proti grehu v sebi, da bi tudi drugi ob tebi postali močnejši v tem boju. Nenehno si klical Svetega Duha in ga prosil, naj bo velikodušen s svojimi darovi, ki jih potrebujemo na poti vere. Vedel si, da boš uslišan, če boš ostal preprost in ponižen. Bil si iskan duhovni voditelj in spovednik. Tvoj saksofon pa je prepeval v duhovnem veselju, ki si ga nosil v sebi. Dragi so brat, duhovnik Pavel, na praznik Jezusove spremenitve na gori, ob večeru tistega dne si dokončal svoje zemljsko trpljenje. Kakor apostol Pavel si dobojeval dober boj in ohranil vero. Zdaj te v molitvi izročamo Gospodu ter zaupamo v njegovo neskončno usmiljenje in obljubo večnega življenja. Nebesi so tako velike reči, da zanje nimamo besed. O tem je govoril že apostol Pavel, ki mu je bilo dano uzreti nebeško resničnost in poveličenega Jezusa, ki tam kraljuje. Pavel na koncu svoje kratke oporoke si zapisal: Glej, prihajam. To sem rekel Jezusu pri novi maši. Zdaj upanj verujem, da bom jaz slišal te besede: Glej, prihajam, da te vzamem k sebi. Naj se tvoje upanje dopolni v Božjem usmiljenju in pri Bogu prosi za nas in za milost srečne smrti. Na svoje mesto pa izprosi nekoga, ki bo nadaljeval tvoje duhovniško poslanstvo. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste gospodu Pavlu pomagali v času njegove bolezni. Hvala zdravnikom, zdravnicam in drugemu zdravstvenemu osebju, ki ste ga vseh letih bolezni strokovno in požrtovalno zdravili ter mu vlivali pogum. Hvala vsem župljanom, ki ste zanj skrbeli vseh 24 let njegovega delovanja med vami. Hvala župnijskim sodelavcem, ki niste čakali, kaj bo storil on, ampak ste naredili, kar je bilo treba in kar ste mogli. Posebna zahvala gre vsem, ki ste ga v zadnjih mesecih vozili na preglede, mu prinašali hrano in mu pomagali na številne druge načine. Predvsem hvala, ker ste mu zagotavljali človeško bližino. Hvala tudi za bližino pri zadnjih svetih mašah, ki jih je daroval v kuhinji župnišča. Moja zahvala objema prav vse, ki ste mu pomagali. Posebej naj omenim Matejo, Natašo in Urško, ki predstavljajo jedro številnih župljanov, pripravljenih pomagati. Posebno pričevanje krščanskega usmiljenja je bila odločitev Urške in Branka Perka, ki sta se za teden dni nastanila v župnišču, da je imel gospod Pavel ves čas nekoga ob sebi. Hvala generalnemu vikarju Slavku, donedavnemu sezanškemu župniku Sandiju, duhovnemu pomočniku Božu in drugim duhovnikom za bratsko bližino in pastoralno pomoč. Hvala novemu sežanskemu župniku Primožu, da je prevzel upravo senožeško župnijo. Bog naj vam sem povrne. Sestri Ingrid, njenemu možu Davidu, ter drugim sorodnikom v imenu škofa Jurija, duhovniku Koprske škofije, in svojim imenu izrekam iskreno sožalje ter globoko sočutje ob smrti brata in sorodnika Pavla. Dragi Pavel, naj bo blagodejna tvoja večnost. Amen.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Irak, novi kaldejski patriarh. Največja izziva na tem področju, vrnitev kristjanov in mladi brez upanja. Prisluhnili bomo pridigi koprskega škofa Petra Štumfa med pogrebno svetomašo za Pavla Kodelja.
1: Novi bagdadski kaldejski patriarh Polis III. Nona, ki je bil izvoljen aprila letos, je v intervjuju za Vatican News spregovoril o trenutni situaciji v Iraku. Med izzivi, ki jih je izpostavil, so predvsem skrb za mlade, ki so izgubili upanje v prihodnost, nestabilnost v regiji zaradi napetosti med ZDA in Iranom ter bolečina zaradi izseljevanja kristjanov. Veseli pa se srečanja vseh katoliških škofov, ki bo potekalo 28. avgusta. Uvodoma je patriarh spregovoril prav o tem dogodku, katerega se vsi škofje veselijo, saj je zadnje takšno srečanje potekalo leta 2021. Tokrat se bodo zbrali v Ankavi v bližini Erbila, glavnega mesta avtonomne regije iraškega Kurdistana. Govorili bodo o nujnosti rednih škofovskih zasedanj ter o nekaterih temeljnih vprašanjih, kot sta navzočnost kristjanov v Iraku, ter načini za zaščito njihovih skupnosti in ozemelj, na katerih so zgodovinsko ukoreninjeni. Beseda bo tekla tudi o skupni komisiji za katehezo, o cerkvenih sodiščih ter bratstvu Karitas. Ob tem je patriarh dejal, da je v današnjem svetu sinodalna pot ključnega pomena in nujna. Prepričan sem, da nas sodelovanje z drugimi katoliškimi cerkvami krepi in nam pomaga, da bolj razmišljamo in delujemo v službi naših vernikov. Nihče ne more storiti vsega sam, niti misliti, da bo lahko z lastnimi močmi uresničil vse, kar želi, je poudaril patriarh Polis III. Nona ter dodal, da se škofje veselijo ponovnih srečanj, skupnega razmišljanja in dela. V nadaljevanju intervjuja je spregovoril o družbeno-politični situaciji v Iraku. Z vidika varnosti je po njegovih besedah notranja situacija v državi na splošno dobra, vendar pa se čutijo negativni učinki napetosti in konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom, zlasti na iraško ekonomijo. Prebivalstvo to začenja konkretno občutiti v vsakdanjem življenju. Na političnem področju obstaja upanje, da se bo sedanja vlada zauzemala za spremembe, oblikovala močno državo, ki bo temeljila na trdnih institucijah, ter se borila proti korupciji, ki predstavlja glavnega sovražnika naroda. Bagdadski kaldejski patriarh je posebej zaskrbljen zaradi mladih, ki so izgubili upanje v prihodnost, v lastno deželo, v domovino, na nek način skoraj v vse. To je po njegovem mnenju tudi največji izziv, saj so mladi pasivni in se ne zauzemajo za to, da bi gradili svoje življenje in življenje drugih ali aktivno prispevali k izgradnji družbe. Nimajo veliko možnosti za zaposlitev in da bi se lahko uresničili, zato se številni odločijo za selitev v druge države. Posledično se je število porok znatno zmanjšalo. Mnogi mladi si ne želijo ustvariti družine v Iraku, ker nameravajo zapustiti državo, drugi pa se za poroko ne odločijo zaradi negotovih razmer. Ne želijo sodelovati v javnem življenju ali dati svojega prispevka k njemu, ker zaradi nestabilnosti v celotni regiji nimajo upanja v prihodnost. To je po patriarhovih besedah resen problem, saj so prav mladi tisti, ki gradijo narod. Brez njihove soudeležbe in zavezanosti obstaja nevarnost, da bo prihodnost vedno bolj negotova. Zatem je Polis III. Nona odgovoril na vprašanje glede spoštovanja človekovih pravic. Povedal je, da v kontekstu nestabilnosti na Bližnjem vzhodu tudi to poglavje ostaja krhko in negotovo. V splošnem sicer ne beležijo hudih in sistematičnih kršitev, ki bi jih bilo mogoče pripisati uradni politiki. Kritične točke se nanašajo predvsem na način, kako določene institucije ravnajo s svojimi člani, ter navedenje v osebnih odnosih. Dejansko varstvo posameznikovih pravic je še vedno omejeno predvsem zaradi finančne korupcije. V regijah, kjer so od nekdaj živeli kristjani, ni več takšnih težav z varnostjo, kakršne so bile v preteklosti, ko so ta področja nadzorovali džihadisti tako imenovane islamske države. Kljub temu pa se soočajo z drugimi izzivi, med katerimi so zlasti demografske spremembe, majhno število kristjanov, ki se vračajo v domače kraje, ter pomankanje osnovnih storitev. Zaradi zadnje vojne pa obstaja strah, da bi lahko država bila vpletena v konflikt ali postala bojišče med različnimi vpletenimi stranmi. Doslej ni prišlo do posebej resnih težav, vendar zaskrbljenost ostaja, je pojasnil bagdadski kaldejski patriarh in nato spregovoril o svojih spominih na noč, ko je bilo z 6. na 7. avgust leta 2014 več 10 000 kristjanov primoranih zbežati z Ninivske planote. Dejal je, da se tistega trenutka in tiste noči ne pozabi zlahka. Ostanejo vtisnjeni v spomin in globoko zaznamujejo življenje. Teda je bil škof v Mosulu in se spominja več 10 000 družin, ki so bežale. Nekatere z avtomobili, druge peš. V njihovih očeh je bil videti velik strah, najbolj boleče pa je bilo slišati otroški jok. Sam je bil zaskrbljen posebej za tiste, ki se še niso zavedali, da morajo oditi in so bili še vedno v svojih domovih. Klical jih je po telefonu in pozival, naj jih čim prej zapustijo. Stopil je v stik z duhovniki nekaterih vasi, v druge pa se je odpravil osebno, ter jih prosil, naj čim prej evakuirajo vse ljudi, ki so še ostali, saj so vedeli, da namerava tako imenovana Islamska država napredovati. Največjo tesnobo je doživljal, dokler ni vedel, če so resnično vsi na varnem. Težava je bila tudi v tem, da niso vedeli, na koga se lahko zanesejo ob soočanju s to dramatično situacijo, saj so bile vse institucije v državi ohromljene. V primerjavi s takratnim položajem obstaja danes velika razlika. V zraku sicer ni več tako močnega strahu, vendar pa ostaja določena zaskrbljenost zaradi splošne nestabilnosti. Po patriarhovih besedah so pred 12 leti kristjani ogromno izgubili in številnih izgub ne bo mogoče nadomestiti. Najresnejša posledica je povezana predvsem z velikim številom kristjanov, ki so zapustili svojo zemljo in domove ter se izselili v tujino ali preselili v druge regije države. Družba je zaznamovana z vojnami in konflikti. Je del področja, ki je nestabilno in vse to zapleta odnose ter življenje na vseh ravneh. Ob koncu pogovora je patriarh dejal, da je težko napovedati, kakšna bo prihodnost Ninivske planote, kjer je sicer materialna obnova v veliki meri že zaključena. Največji izziv je po njegovih besedah dejstvo, da se številni kristjani niso vrnili in so ostali v tujini ali na stabilnejših območjih Iraka. Vrnitev je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi sta najpomembnejša stabilnost političnega položaja in upanje, da se boleči dogodki iz preteklosti ne bodo ponovili. Potrebno je ponovno vzpostaviti zaupanje v prihodnost, da bo vsak kristjan lahko svobodno živel, z gotovostjo, da si bo lahko zgradil stabilno življenje in da bo imel delo, v katerem ne bo trpel diskriminacije. Je sklenil svoje razmišljanje novi bagdadski kaldejski patriarh.
0: Na praznik Jezusove spremenitve na gori, 2 meseca po dopolnjenem 59. letu, je ob 19:30 obdan župljani, ki so zanj skrbeli, v svojem župnišču umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. Pogreb pokojnega Pavla je bil v ponedeljek 10. avgusta v župnijski cerkvi v Senožečah, kjer je pogrebno sveto mašo ob somaševanju številnih duhovnikov daroval koprski škof dr. Peter Štumf. Prisluhnemo pridigi koprskega škofa med pogrebno mašo za Pavla Kodelja.
2: Pavel Kodelja se je rodil 9. junija 1967 v Desklah, verni družini. Njegov stric Igor Lovišček je bil duhovnik. Duhovnik je bil posvečen 29. junija 1998 v Kopru, 4 leta je bil kaplan v Kobaridu, nato pa je sprejel službo župnijskega upravitelja v Senožečah, kjer je deloval 24 let. Pavel je bil odličen glasbenik, saksofon in kitara sta bila spremljevalca njegove duše. Igral je, da bi tudi sam postal prijetna melodija. Njegova duša je bila tankočutna, zaznavala je, kaj je prav in kaj ni. Božjo milost je doživljal kot resničnost vsakdanjega življenja, greh pa kot nevarnost, ki človeka oddaljuje od Boga in njegove večnosti. Duhovnik in senožeški župnik Pavel Kodelja je umrl na praznik Jezusove spremenitve na gori. Ta praznik daje njegovi smrti posebno simbolno sporočilo. Jezusu se je bližala ura trpljenja in smrti. Vedel je, da bodo učenci zaradi tega prestrašeni in da ga bodo zapustili. Zato je trem svojim najbližjim prijateljem, Petru, Jakobu in Janezu, razodel svoje Božje veličanstvo. Popeljal jih je na goro, kjer so se mu pridružila Mojzes in Elija. Apostoli so za trenutek uzrli Jezusa v slavi njegovega Božjega veličanstva. Jezus jim je pokazal, kam vodi pot tistega, ki hodi za njim. Toda Peter bi rad ostal na gori. Takoj bi rad bil deležen veličanstva, ne da bi se vrnil v dolino. Jezus pa mu pokaže, da pot do ostajenja vodi skozi trpljenje in smrt. Pavla sem prvič srečal, ko sem iz Murske Sobote prihajal v Koper na seje slovenske škofovske konference. Pred menoj je stal velik in močan mož, nekoliko nezaupljiv in redko beseden, vendar prijazen in nevsiljiv. Škof Juri mi je povedal, da Pavel občasno prihaja na škofijo v Koper na počitek. Odkrili so mu raka. Se nožeče je imel zelo rad, zato kljub bolezni ustavil med svojimi župljani kot njihov dušni pastir. Takrat, če nisem vedel, kdo je Pavel Kodelja, pozneje sem spoznal, da je to duhovnik, ki je vse stavil na Boga in na nebesa. Pred dobrim letom mi je dejal, škof, zdaj pa sem že kar nekoliko nestrpen. Z Jezusom sva se dogovorila za dobro in pogrnjeno mizo v nebesih z izbranimi jedili. Ne vem, zakaj še odlašam, sicer pa on že ve, kdaj me bo poklical. Takrat bo zelo, zelo lepo. Pa sem mu dejal, Pavel, da ti bo lažje, bova šla tukaj čez mejo na florentinski zrezek in kremšnite. In sva šla. Odgovoril sem mu, veš, Pavel, ti si naš veliki učitelj. Učiš nas, kako je treba biti bolan, kako se v bolezni krepi vera in kako se umira. Takšni, kot si ti, so velik zaklad za vse. Ponekoč kofijskemu duhovniku pravijo svetni duhovnik. To je duhovnik, ki deluje v svetu največkrat na župniji. Pavel je na cele po izpričal podobo takšnega duhovnika. Njegova podoba ni bila posvetna, temveč je postajala vedno bolj sveta. Svoje duhovništvo je dal na razpolago vsem. Maševal je za verne in neverne. Molil je za verne in neverne. Za sveto mašo in molitev si je vzel čas, veliko časa. Molitev je premišljeval in jo daroval Bogu. Bila je dihanje njegove duše. Vedel je, da po molitvi Bog prihaja k njemu in ga krepi. Ko je maševal in molil, je med ljudi klical Jezusa, poveličanega v nebesih. Pavel je vedel, da brez trpljenja ne gre. Ni ga iskal, vendar ga je sprejel. Večkrat je dejal, Bog že ve, zakaj mi podaljšuje trpljenje. Vendar ga zadnje čase vse pogosteje prosim, naj me nekako stisne in me skozi hormuško ožino pretegne k sebi v nebesa. Dragi Pavel, danes zato obhajamo sveto mašo in te izročamo Božjemu smiljenju. Zaupamo, da te je Gospod, katerega si veroval in po katerem si hrepenel, sprejel v svojo bližino. Znal si biti z ljudmi, uspelo ti je povezati vse, ki so te poznali, tiste, ki so hodili v cerkev in tiste, ki niso. To presega človeška čustva in hotenja. Tem lahko prepoznamo delo Božje milosti. Nihče izmed nas ne ve, kakšne preizkušnje ga še čakajo. Ne vemo, kje in kako bomo umrli. Vemo pa, da bo za vsakega izmed nas nekoč prišel poslednji zemeljski dan. Pavel nas je učil, kako biti bolan in kako umirati, ne sam, ampak skupaj s Kristusom in materjo Marijo. Marijo je imel zelo rad. V njej je videl svojo mamico, izpolnitev svojega življenja in tudi čustev in zato je tudi rad romal na njene kraje. Pavel nas je učil, da je mogoče tudi v bolezni ohraniti vero, zaupanje in veselje. In takšna vera je velik dar. Ni samoumevna in za njo je treba moliti in prositi. Dragi Pavel pri Bogu prosi za nas, da bi bili ob uri smrti pripravljeni na srečanje z njim. Izprosi nam milost, hrepenenja po nebesih. Bil si vesel duhovnik, ker si vedel, da tvoja pot vodi v očetovo hišo. Žalostno krščanstvo ti je bilo tuje. Prosi za nas, da bi bili bolj veseli, da bi se znali veseliti Boga in drug drugega. Učil si nas tudi odgovornosti za lastna dejanja. Boril si se proti grehu v sebi, da bi tudi drugi ob tebi postali močnejši v tem boju. Nenehno si klical Svetega Duha in ga prosil, naj bo velikodušen s svojimi darovi, ki jih potrebujemo na poti vere. Vedel si, da boš uslišan, če boš ostal preprost in ponižen. Bil si iskan duhovni voditelj in spovednik. Tvoj saksofon pa je prepeval v duhovnem veselju, ki si ga nosil v sebi. Dragi so brat, duhovnik Pavel, na praznik Jezusove spremenitve na gori, ob večeru tistega dne si dokončal svoje zemljsko trpljenje. Kakor apostol Pavel si dobojeval dober boj in ohranil vero. Zdaj te v molitvi izročamo Gospodu ter zaupamo v njegovo neskončno usmiljenje in obljubo večnega življenja. Nebesi so tako velike reči, da zanje nimamo besed. O tem je govoril že apostol Pavel, ki mu je bilo dano uzreti nebeško resničnost in poveličenega Jezusa, ki tam kraljuje. Pavel na koncu svoje kratke oporoke si zapisal: Glej, prihajam. To sem rekel Jezusu pri novi maši. Zdaj upam in verujem, da bom jaz slišal te besede: Glej, prihajam, da te vzamem k sebi. Naj se tvoje upanje dopolni v Božjem usmiljenju in pri Bogu prosi za nas in za milo srečne smrti. Na svoje mesto pa izprosi nekoga, ki bo nadaljeval tvoje duhovniško poslanstvo. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste gospodu Pavlu pomagali v času njegove bolezni. Hvala zdravnikom, zdravnicam in drugemu zdravstvenemu osebju, ki ste ga vseh letih bolezni strokovno in požrtovalno zdravili ter mu vlivali pogum. Hvala vsem župljanom, ki ste zanj skrbeli vseh 24 let njegovega delovanja med vami. Hvala župnijskim sodelavcem, ki niste čakali, kaj bo storil on, ampak ste naredili, kar je bilo treba in kar ste mogli. Posebna zahvala gre vsem, ki ste ga v zadnjih mesecih vozili na preglede, mu prinašali hrano in mu pomagali na številne druge načine. Predvsem hvala, ker ste mu zagotavljali človeško bližino. Hvala tudi za bližino pri zadnjih svetih mašah, ki jih je daroval v kuhinji župnišča. Moja zahvala objema prav vse, ki ste mu pomagali. Posebej naj omenim Matejo, Natašo in Urško, ki predstavljajo jedro številnih župljanov pripravljenih pomagati. Posebno pričevanje krščanskega usmiljenja je bila odločitev Urške in Branka Perka, ki sta se za teden dni nastanila v župnišču, da je imel gospod Pavel ves čas nekoga ob sebi. Hvala generalnemu vikarju Slavku, donedavnemu sezanskemu župniku Sandiju, duhovnemu pomočniku Božu in drugim duhovnikom za bratsko bližino in pastoralno pomoč. Hvala novemu sežanskemu župniku Primožu, da je prevzel v upravo senožeško župnijo. Bog naj vam sem povrne. Sestri Ingrid, njenemu možu Davidu, ter drugim sorodnikom v imenu škofa Jurija, duhovniku Koprske škofije, in svojim imenu izrekam iskreno sožalje ter globoko sočutje ob smrti brata in sorodnika Pavla. Dragi Pavel, naj bo blagodejna tvoja večnost. Amen.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.